jij. Ja, jij kiest voor de grootste. Jij kiest voor Ujala Radio. Koi mil gaya, aur mera dil gaya. Aisa to hona bhi chahiye. Jab koi mil jata hai, to dil to dena padega na. Kuch kuch hota hai film ka naam. गाने वाले गीत के गाने वाले कविता कृष्णमूर्ति अलका याग्निक एंड उदित नारायण. अब अगला गीत की तरफ हम चले तो हाँ, एक और बहुत ही सुंदर गीत पेश है.